Ako sam enkad pošao na Zagreb band, na Bonsigre band, sam već uvijek u nekri cijeli ovdje i pisao sam da je bio taj Bonsigre band, nego prije u Rosu.